0: ناچیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم انن داتا۔ اور کسان بھائیو، آج انن داتا میں جو باتیں میں آپ سے کروں گا وہ کروں گا خربوزے کی کھیتی کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں گرمیوں کے موسم میں جن پھلوں کی مانگ سب سے زیادہ رہتی ہے ان میں خربوزہ ایک پرمکھ پھل ہے۔ یہ نہ صرف سوادشت ہوتا ہے بلکہ شریر کو ٹھنڈک اور ہائیڈریشن بھی پردان کرتا ہے۔ یہی کارن ہے کہ بازار میں اس کی مانگ ہر سال لگاتار بنی رہتی ہے۔ بھارت کے کئی راجیوں جیسے پنجاب، اتر پردیش، ہریانہ، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں اس کی بڑے پیمانے پر کھیتی کی جاتی ہے۔ اگر کسان آدھونک تکنیکوں اور صحیح پربندھن کے ساتھ خربوزے کی کھیتی کر لیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ لابھدائک ثابت ہو سکتی ہے۔ موجودہ سمے میں کئی لوگ پارمپرک نوکریوں سے ہٹ کر کھیتی کی اور رخ کر رہے ہیں، اور ایسے میں خربوزہ ایک بہترین نقدی فصل کا وکلپ بن کر ابھر رہا ہے۔ تو کسان بھائیو، آج خربوزے کے بارے میں آپ سے بہت ساری باتیں کروں گا، لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔

آئیے کسان بھائیوں بات کر لیتے ہیں، وہ کون کون سی قسمیں ہیں جو خربوزے کی اچھی پیداوار دے سکتی ہیں؟ دیکھیے، خربوزے کی اچھی پیداوار کے لیے صحیح قسم کا چین بہت ضروری ہوتا ہے۔ کچھ پرمکھ قسمیں ہیں جیسے پوسا شربتی، گلابی رنگ کا چھلکا اور میٹھا گودا، ایک بیل پر 4 سے 5 پھل آ جاتے ہیں۔ ایک قسم ہے پنجاب سنہری، اس کا ہلکے پیلے رنگ کا پھل ہوتا ہے، زیادہ وزن اور اچھی اپج دیتا ہے۔ ایک قسم ہے جس کا نام ہے پوسا مدھورس، گول آکار گہرے رنگ کا پھل، 5 سے لے کے 6 پھل پرتی بیل۔ اور ایک قسم ہے IVMM3، دھاری دار اور بہت ہی میٹھا پھل اس قسم سے آپ پراپت کر سکتے ہیں۔ ایک قسم اور ہے جو جانی جاتی ہے ہرا مدھو کے نام سے، بڑے آکار اور موٹے گودے والا پھل اس پر آتا ہے اور سوادشت بھی بہت ہوتا ہے۔ تو کسان بھائیوں، ان قسموں کا چین شیتر اور جلوایو کے انوسار کرنا چاہیے تاکہ ادھک اتپادن آپ کو مل سکے۔ اب ایک اور پرشن ہے کہ مٹی اور جلوایو اور سمے کیا ہونا چاہیے؟ تو ان تینوں چیزوں کے بارے میں آپ کو بہت ساری جانکاری دوں گا۔ سنتے رہیے ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر، فہیم کے ساتھ ان داتا۔